Povratak u prošlost. Radio centar Studio Poreč. Cindy Lauper 1985.